0: Son kawe ci wol fay ndara galo be ma tek ko ala pin ba ba yop tay kawe ci wa ñu ko xaw do me yot ha ka te we di do fa fa do yo tana yo tak ko di ala chaw ci gëna rek tan ñam paare ci xeer ci tim pa me aan na pin wa ba di ala taw la ne ga fa fa ma na ma
1: Sure.
0: teikkoa haukka ei kukana ilkka. Se voi kia pavuttu. Tavun näydä, kun mä näkömmin saan tekemään.
1: Näkömmin teemään.